سامعین، آج کے نئے رنگ میں آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی، اس کے علاوہ آپ کے خدمت

0: میں پیش ہوگا مشاعرہ. اس مشاعرے میں حصہ لیں گے محترمہ تسنیم جوہر، جناب حلیم بابر، سید سمیع محمد حسینی اور جناب جاوید نسیم. مشاعرہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوگا گیت سریلے گاتا جا، جس میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ مری ٹائم ڈے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہم حاصل کریں گے کہ یہ دن آخر کیوں منایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سریلے نغمے بھی ہم سن سکیں گے، اور آخر میں پیام شب پیش ہوگا، پیشکش ہوگی جناب ندیم اختر زیدی کی. پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نائرنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو چلیے سامعین، شروعات کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی. ایمانداری یا امانت داری کا مطلب ہے سچائی، دیانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے وعدوں، ذمہ داریوں اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنا. یہ صفت انسان کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا ظہور زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے، چاہے وہ دینی، اخلاقی، معاشرتی یا معاشی ہو. ایمانداری کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی امانت کو بغیر کسی غداری کے پورا کرے، سب حقائق کو صاف گوئی کے ساتھ سامنے لائے اور کسی بھی صورتحال میں سچ اور انصاف پر قائم رہے. اسلام میں ایمانداری کی بہت اہمیت ہے اور قرآن و حدیث میں اسے بار بار ذکر کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو واپس کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں امانت داری کی اعلیٰ مثال تھے. یہی وجہ تھی کہ کافروں نے بھی آپ کو صادق و امین کہا. ایمانداری صرف مادی چیزوں کی حفاظت نہیں بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی، نماز، روزہ، سچ بولنے اور دیگر نیک اعمال بھی امانت میں شامل ہیں. امانت داری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. عام طور پر ایمانداری میں شامل ہے سچ بولنا اور صاف گوئی کرنا، وعدوں کی پابندی کرنا، دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا، رازداری اور انصاف پسند ہونا، اپنی ذاتی اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھانا، دوسروں کی اموال یا حقوق کا استحصال نہ کرنا. ایمانداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے مفاد یا خوف کی بنا پر حقائق کو چھپائے نہیں بلکہ ہر معاملے میں دیانتداری سے پیش آئے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو. امانتی لوگ معاشرے میں قابل اعتماد، معزز اور پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں. بسا اوقات بدقسمتی سے امانت داری کی کمی پائی جاتی ہے جو معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہے. اس لیے امانت داری کو فروغ دینا ضروری ہے تاکہ سماجی انصاف اور بھروسہ قائم رہے. مختصراً ایمانداری ایک عظیم وصف ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے حضور قابل قبول بناتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی عزت و احترام پیدا کرتی ہے. یہ ہر مسلمان کی بنیادی صفت ہونی چاہیے جو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے. ایمانداری انسانی اخلاقیات کا بنیادی ستون ہے جس کے بغیر معاشرہ بھروسے اور انصاف سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ایک ہم جہت صفت ہے جو ایک شخص کی ہر معاملے میں سچائی، دیانت اور اعتماد کو ظاہر کرتی ہے.
1: ایمانداری پر حرف تابندہ ابھی آپ نے سماعت کیا. سامعین، ایمانداری وہ چراغ ہے جو انسان کے کردار کو روشن کرتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ معاشرے میں اعتماد اور عزت بھی عطا کرتی ہے. ایمانداری کا مطلب ہے سچ بولنا.

0: گئی آج تسلیم کی رہ گزر ہو گئی.
1: بعد میں جنہیں آواز دینے جا رہا ہوں وہ ہیں حلیم بابر صاحب, انہی کے شعر سے میں آواز دوں گا. یاد سب کی خطائیں رہتی ہیں, کیا ہے اپنی خطا نہیں معلوم.
2: پہلے خطا پیش کروں گا, اس کے بعد پھر غزل. دیکھیے, درد کے آہ کے منظر نہیں دیکھے جاتے, درد کے آہ کے منظر
1: نہیں دیکھے جاتے,
2: آگ میں جلتے ہوئے گھر نہیں دیکھے جاتے. دل لبھانے کے وہ انداز تو کچھ بات بنے, دل دکھانے کے وہ تیور نہیں دیکھے جاتے. اور خطا دیکھیے, ایک معصوم کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے, ایک معصوم کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے, وقت انسان کو ایسی بھی سزا دیتا ہے. اور درد و غم کرب تڑپ اور کسک کے لمحے, اس سے بڑھ کر یہ زمانہ ہمیں کیا دیتا ہے, اس سے بڑھ کر یہ زمانہ ہمیں کیا دیتا ہے. اور دیکھیے غزل کا ایک مطلب ہے, آج ہر سمت ہے زندگی کی گھٹن, آج ہر سمت ہے زندگی کی گھٹن, اب کہاں اس زمانے میں اچھے چلن, اب کہاں اس زمانے میں اچھے چلن. سرفرازی کی منزل ہمیں بھی ملے, سرفرازی کی منزل ہمیں بھی ملے, کاش پیدا ہو دل میں کچھ ایسی لگن. اور چلیے, آج کے حالات میں جس سے گھٹتا ہو دم زندگی کا یہاں, جس سے گھٹتا ہو دم زندگی کا یہاں, دوست بھی دے رہے ہیں اب ایسی گھٹن, دوست بھی دے رہے ہیں اب ایسی گھٹن. اور کس کی تابندگی دائمی ہے کہو, کس کی تابندگی دائمی ہے کہو, چاند سورج کو لگتا ہے دیکھو گہن. اور دور حاضر کے حالات کیا ہو بیاں, دور حاضر کے حالات کیا ہو بیاں, آج مستی میں ہے ساری دنیا مگن. اور مکتا ہے, کاش بابر یہ بتلائے کوئی ہمیں, بڑا عالمیہ ہے یہ, کاش بابر یہ بتلائے کوئی ہمیں, کیوں ہے اہل سخن میں حسد کا چلن. غزل سے تا ابد یہ سلسلہ ہے, جلا ہے آشیاں تو پھر بنا ہے. غزل سے تا ابد یہ سلسلہ ہے, بنا ہے آشیاں تو پھر بنا ہے, اور شکست تو فتح قسمت کی ہے بازی, کوئی جیتا کوئی ہارا ہوا ہے. تمہاری آنکھ میں کیوں آئے آنسو, کوئی برباد ہونا تھا ہوا ہے.
3: کیا بات,
2: بات ہو, اس آئے زندگی ٹھکرا نہ دینا, اس آئے زندگی ٹھکرا نہ دینا, جو تیرے ساتھ مدت سے رہا ہے. سبھی نے فکر کے جوہر دکھائے, مگر اسلوب بابر کا نیا ہے.
3: اچھا,

0: مقید ہو کے بھی خوش ہوں سمیع اس بات پر،
1: میں مقید ہو
0: کے بھی خوش ہوں سمیع اس بات پر، اپنے پاؤں میں ادب کی بیڑیاں رکھتا ہوں میں، اپنے پاؤں میں ادب کی بیڑیاں رکھتا ہوں.
1: کیا بات. سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے جناب سمیع اللہ سمیع صاحب کو. میں حقیقت میں نہیں کچھ، اور حقیقت یہ بھی ہے، قطرہ ہو کر بھی سمندر کا نشان رکھتا ہوں میں. اور ان کے اعلیٰ کلام کے بعد اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو آج کے اس پروگرام کے آخر میں،
2: سامعین کرام، اب جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان کی نظامت سنی، ان کی آواز اور ان کے انداز کو سنا، اب یہ دیکھیے کہ وہ شاعر کس طرح کے ہیں، جاوید نسیم صاحب.
1: سامعین کرام، آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد کے اردو شعبے سے آپ یہ محفل مشاعرہ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے میں چونکہ اردو کے حوالے سے بیٹھا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنی چند لائنیں اردو کی نظر کرنا چاہوں گا. کہ ہواؤں کے دریچے آسماں پہ کھول سکتے ہیں، ہواؤں کے دریچے آسماں پہ کھول سکتے ہیں، محض اپنی زباں سے جو دلوں کو مول سکتے ہیں. یہی تہذیب ہے اپنی، یہی پہچان ہے اپنی، انہی میں ہم بھی شامل ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. انہی میں ہم بھی شامل ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں اپنی ایک غزل کے. مطلب عرض ہے کہ وہ مل رہے ہیں نظر میں ایسے حجاب رکھ کر، کہ چاند نکلا ہو رخ پہ جیسے نقاب رکھ کر. چلے تو آئے تھے ہم دریچوں میں خواب رکھ کر، گناہ کیا تھا مگر ارادہ ثواب رکھ. اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ نشے کا عالم بہک رہے تھے سبھی فرشتے، اٹھائیں نظریں جو اس نے جام شراب رکھ کر. اور یہ شعر کہ دیا تھا میں نے کہ آپ دل سے لگائے رکھ، دیا تھا میں نے کہ آپ دل سے لگائے رکھیں، بھلا ہی بیٹھے ہیں دل کو میرے جناب رکھ کر. کہ بڑی تھی خواہش کے چوم لیتا گلاب لب کے، بڑی تھی خواہش کے چوم لیتا گلاب لب کے، مگر وہ سوئی ہوئی تھی رخ پر کتاب رکھ، مگر وہ سوئی ہوئی تھی رخ پر کتاب رکھ کر. اور وہی چمک ہے، وہی ہے رنگت گلوں کے جیسی، کہ وقت شاید گزر گیا ہے شباب رکھ کر. کہ وقت شاید گزر گیا ہے شباب رکھ کر. کہ اب غموں کا شمار کون کرے، دل جگر تار تار کون کرے. عشق ہے ایک آگ کا دریا، ایسے دریا کو پار کون کرے. اور جو زمانے کا یار بن بیٹھے، پھر اسے اپنا یار کون کرے. جو نگاہوں سے ہی چٹک جائے، اس پہ بھرپور وار کون کرے.
3: کیا کہنے،
1: جو نگاہوں سے ہی چٹک جائے، اس پہ بھرپور وار کون کرے. دل کے کھونے کو ایک کافی ہے، پیار بھی بار بار کون کرے. دل کے کھونے کو ایک کافی ہے، پیار بھی بار بار کون کرے. اور اگلا شعر یوں ہے کہ خون ٹپکنے لگا قلم سے میرے، انگلیاں اب فگار کون کرے. اور یہ تو فنان کی محفل ہے یہاں، یہ آپ لوگوں کی نظر ہے کہ یہ تو فنان کی محفل ہے یہاں، مجھ کو شاعر شمار کون کرے. اور اب تو جاوید سفر کو نکلیں، صبح کا انتظار کون کرے. ایک نظم پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ اردو زبان اردو والوں سے مخاطب ہے. حضور، ادب اور تہذیب کی داستان ہوں میں اردو زبان ہوں، ادب اور تہذیب کی داستان ہوں میں اردو زبان ہوں. مجھے آریاؤں نے دل سے لگایا، مغل بادشاہوں نے جینا سکھایا، بنا کر مجھے لشکروں کا سفینہ، زباں کو ادب کا قرینہ سکھایا. ادب اور قرینے کا میں آسماں ہوں میں اردو زبان ہوں. میری وسعتیں ہیں سمندر کے جیسی، میری چاہتیں ہیں قلندر کے جیسی. محبت کی دنیا میں جلوہ نما ہوں، ستاروں کی جھرمٹ میں میں کہکشاں ہوں، میں اردو زبان. خدائے سخن میر کی میں ہوں باندی، میں غالب کی دلہن میں ہوں مثل چاندی، میں اقبال کے خواب کی شاہزادی، محبت اخوت کا ایک آسماں ہوں میں اردو زبان. اور آگے کچھ یوں ہے کہ لطافت ہے مجھ میں، ظرافت ہے مجھ میں، زبان و بیاں کی شرافت ہے مجھ میں. میری ذات میں کتنے عنصر ہیں پنہاں، ولی کی قلی کی عنایت ہے مجھ میں. مجھی میں ہے پنہاں وہ تہذیب جس کی، نجابت کا منہ بولتا میں بیاں ہوں، میں اردو زبان میں اردو زبان ہوں. ہے میرے وطن سے بشیر اور آسی، ہے فیض و فراز و ظفر میرے باسی، ہے مجروح و ساحر میرے ہی پیادے، زباں کے بنے جو حسین شاہزادے. میں ان کی محبت کا ایک آشیاں ہوں میں اردو زبان ہوں.
3: واہ واہ واہ.
1: یہ دیوان غالب، یہ دیوان آتش، یہ بانگ درا بال جبریل و باتش، ادیبوں

شکایت کیجئے مگر تعلق ختم نہ کیجئے۔ مختصر اور مفید پیام شب کے ساتھ ہی سامعین، آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل شب یہیں پر، یعنی آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 MHz پر شب 9:30 پر۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شب بخیر۔